Alhamdulillah. Alhamdulillah khaliqil anam wa hakimil hukam wa ajilin nuri wa zulam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la zul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'usu bisarail Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah ta'ala fima amar, wa antahu amma naha anhu wa azar, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi